di bagi nora do kor puro moro tulung telu nyu maro ene tia mi de jatata do wun cho we wuru ko me mi sibili tia beo chili mi kan tia beo dang tungi ka tu ni wuru de pogoti yuko polere polere maro beo kuna

aya amani mudi wulo lo waye gbe bi amebe lo paye ye ni mo paye ko ebi aya ngudi wulo lo waye gbe la yo me paye.

0: ñoom yéej kere wër kwaaro
1: li jani wi ñu ko ko
2: mar me pacho
0: iti ñu or radio bi ñoom yéej kere wër kwaaro
2: mar me pacho
0: iti ñu or radio.